0: Zumbada.
1: Zumbada.
2: Rádio Moçambique, Zambézia.
3: Pele la ikorowa muteko wa Banco de Moçambique ola leiwa kani Radio Moçambique vamo ha televisão de Moçambique
4: e Banco yo Moçambique ela leya ka mokhalelo wa khapele la ikorowa
3: ntamwene muni oloto no kumanela mahadiole wa ikano so kuhanu khapela phama ikorowa sa ho mbanko mu pueblo wa Banco ya Moçambique. Esumane la nalocha maha wa machankara na panela muchukalano ayaka ohula e konta wa Banco nare makuru ya wana kuha ikorowa. Mahikwala anrawo ni nona we Banco seiho sinna ravanjeni na we chanacho makilienta ya we enre herre ina parakanela enakwelea ore herre ya so tene wa makalo ya lokalano e konta muchumbanko na kuhayimo muna koro wawe ui ahiyeriwe nare ahiwokiwe pure na alipale anamwera na vite ena woka elapaka ni koroa sapure odendo mahati wa Teddy Maria na nashu wawo muhojele vaya ayayo docha wiriya nani.

0: María, o thilo, nki wonre wole liha, o ya wakarli tu sopanko. Vava le wapachira mbene, a kenliye, mechaka nwaya mawe, ikumaka matani mwamu tokweno opanko.
1: Vele velu ayo hokilenle, vanonto tiheni yela lonchao.
0: Yeno rindo, opinyeye opanko, muhole li ole, wapachira mbene, otapule nlento wa sheni, oveke ye wi karli tu, awore, ovarele ya kontawe ni dokumentu hawe dotene. Alotakando in, e porse swawe nendo, enavira, nterhiaka nlamulo. Do kala we kupete do tene ina kela idokumenti kina da tu akina to ntoko ibanko nare mikrobankus ena panlaya we yene etarinhene
1: saluchwa hehehene loncha hosulojwa ohoye
0: Maria mansi yotuntu ha murima tila tiwe karli tusi opiye yo banko ariwe yotho justino othume empa ya Carlitos, elukuluku ya vakhani evindre ya mtuli.
1: Eya, kinona wi hemwa ha, ntowa wi ibanko ina wi chana achu othene makilienti othene wi enaya okumha ibkorowa haya o banko.
0: Eh, vavo ndo wakala ne parpare, mansi onhala owiriane sana, ntowa sheni okala wewule opili. Carlitos, otumi hempa, atumhera kan Justino, himemo?
1: Timemma João, timemma.
0: Vando anjo Justino, eno muliva Carlitos ni coroa yene ikoroha etamihe vakontamwa ya opanko etamira kae konta yena Carlito. Ikoroa hen hen ho etumela ya empa tida wa chasa hidimphana phana ni coroa ihe yene na khelaya ana Carlito mweri wa malaka.
1: Nkakilele phama João, ona khwela ophihe babe mohayo.
0: Odiba keno locha maha wa otami hai korowe doha heriwa Maria. Honupuela.
1: Kinupuela vanonto miyano ko suwela pama. E banko ena hahera wi ikorowa inhoso otepa wacha anakarlitu ya kenlaya evinyaka na matumaya yowo aimpa anyalawe. Kwa mahene yowo aso Justino eya yakumha o banko ikorowa inhoso hacha.
0: Dimemwani Maria. Dimemmo. Okuiwa wa ikoroa ihondo za wacha o panko. Tiba abonde panko etima timaya. Wana wehia duela na koso tani empankaya.
1: Mashi itukumentu tani epanku ya venkaya ana Carlito. Evinyakato ya veka anshustino.
0: Epanko evenke itukumentu enlota ikubo wa ikoroa iha. Para otuma ni otumiha empa eyo.
1: Vanonto e kontratu yo tumano empa. Ya ya ya wi yo nevo ikorowa itumihiliwa ya empene yewo. Ya remwi e kontratu yewo erie pari pari na vetu ikorowa yihonto siri hei hohene ivirinre ya matani mwale ya kele.
0: Eka warivavo. Masi yo kale watumu hata vavo.
1: Tivito.
0: Tewi weye kumaya wa ikorowa yihon. Anju ustinu elapenla ya tumilaka empa. Holo kuhiwe wa pama, tiba vondo, wa epapelo hawe, yene onakele ye, mweri wa malaka ntapulele ikoro onakele ye. Henone hawe, ikoro wa ihe, yene poto tumelana empa. Wana wikithanje, hinaja, mweri wa malaka ikoro onakele ye.
1: Mashi yene apane, haponenye ikoro iho pangwae, naruto yene hamu hivi teria, iluku luku nari ya kasawacha hene, wii atume empao.
0: Tiba vondo, yene havenke, ne haponenye ikoro wa pangko, nento yene hanana, e konta ele wa konta popansa nento hanana e konta e kina kuyene opanko kina
1: apale awoya kele ikorwa iho ntonto kulha echu ekina kwene ya mukopesha ya Ryan
0: ate poti Maria masieno na pala we onehe anju Justino adweliwa wono yene nete ni korwa sawata vate vaya inave yene enna liva votene masito kina kuwene vina kalabu minikwa himemo Maria
1: timwe mwae mashimwa hayo wajuwao hona tapulele ya pamene valanto tiheni elochiwe wihole liwe mwayo
0: anakarlitu aye ya pereka itukumento yene vekingwa ya omura vavondo mwaha ola wakanuliwa masi anju Justino nivano hiyone hale epare pare aya ikuro hiyo tiwewe kumiha ya wo
1: valanto kina wehera wijeniwa yiwana nini banko
2: tihi ona malaya mtekwa huo kuha nuka pela pama ikoro wa mbanko mpako melo
3: ikai
2: Anoso kapelela ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki. Olalei wakani radio Mosambiki. Vamo ha televizion di Mosambiki.
0: Ebanku yo Mosambiki. Elaleyaka mukalele wa kapelela ikorowa.
3: Radio Mosambiki, Zambésia.
4: 5 horas 36 minutos. Bom dia. Hoje gelo a baba.
5: Amuna.
4: Mujori mujuvira. Mujari. Wampenda.

Studio za Radio Mosambiki, Mso Provincial ya Zambezi wa Chabu Moteni. Bondi ya mwini mabasa Alizu ni Chabu Mabesu wa Sika China. China imarabo kumi, amuru otra nai, ya kaya 2026. Mabasa ba Alizu ni Chabu anduwa mpaka mirudi kumi na moza na mita la makumatana mitanu. Mbafuna yu preki la mpado, madhuri marizu na zugu. Sidi kuna mirudi mitana minani, ndo maputu gula ndena zupora za Mosambiki na Tlabo Zina. Sipi na zena Alizu na... Ya zugu, mitremi na mita la makumelima basa agano zuwedi na zetu murampanim. Usokula jibu za ae sampuno Mosambiki mpaka mruzi kumi wafuna iyo zina zaparada mzambezia na ligizu na ichobo. Kumi na mita la makumeli makani muradhi ya ni. Kumi na mozao maputu wila ndena zaparada Mosambiki na zile bozina na ligizu na ezugu. Kumi na mozao na mita la kumini mita nilo wangana mkubano nilaka mkala mpakanya wila ndena ligizu na ichobo. Kumi na moja na mita la makumi na mitano mabasa mbarinyo dime abana kwa niaza ka sikonti na dabno. Na motene bondia mwenye mabasa ba Alizu ni Chabu. Ukuna uradi Mosambiki mtu provinsari ya Zambezi. Mbesu wa mabasa, mbesu pinogo wa zozeni mfungi wila mudimpo mwani wila Mosambiki au nungu wila Zambezi ya kadama mbarinyo kuruma makamaka mbarinyo mabasa uyu wanana na vina omuza wa Mosambikano otene muzima. Dabimu mikumbu zaadi Mosambiki mura mabasa Alizu ni Chabu. Hule bido dibi wana mchua wapu wa chua bonzi na kali Bagara da Silva. Linda bana jiliposu makani kapara maati. Kino wili. No wili ni nyua albuni wila mkani mambesu wa tima wa murendele. Wafungile lazi na wa emure mwerubu nga wapangazana na jibo na zopadwa na zotea. Zotea na zamuni mura mabasa ba Alizu ni Chabu.

0: bundua bandowewe.
1: Bakakene iyo nwaba agano abale ankosa maronda wa mudila. Mudila kae mwego mkosi wa maronda. Mudila mudele parawela atu otene edege mudila mampu. Nona nwaona atu enye ne bageme cha maronda mudila umudila obe angulia manga, obe angulia bingolozi, obe angulia masapato, obe angulia vina guo. Nona dileji kayo ya maronda. Dileji joedi wa atu otene nga muromele yologa. Nona anamudhi iyo vina noko komezani. Nyo onatu kulaime ba mgadhu wana upasi yare. Mgadhu wana weda, mgadhu wana marevi. Masuku menji yaime ya bangono nyo munu wadu wala. Bamati ya munduni, bamulibana telefoni. Nona mgadhu waga upasi yare mudila. O pasi ya wego kuwego. Mga atu kula ima ngono ngono. Nyuo maati dele aima yaba. Saba wila aima kana zelu. Dhoweda na mudila. Vina nino kukumeza ni nyuo anamo di. Oneda na njinga. Oneda na masikaleta. Bamga atu kula atu. Bamgaba yu wa mwaku. Nona mukale atu ononela mu dhoweda na mrampa ni ma. Sikaleta yeji entukula nyumba mga atukula atu wila mwone na mwaku bumwaku. Enofunea wila ekane ntarava. Taravau. Ekane alifoki maluju. Wila egafia mudhidhi wa matiu. Obe, ogedaga ogafanya elobo yogugumula. Wewa parar. Obarele ngovi. Kala matiu. Wewe ondo sogoro ondo wewi. Ono agwele banjedheni panjedheni. Vina atuena aneda na mikukuta. Agaona wila okulo sogoro kana alifoki. Awene anonone la mawila okala elobo kwa likero, o okala mtu kwa likero ondo oso gorowe. Nuhone nofone ya wila nyo oneda na masikaleta wa mga atu kulatu. Kaya masikaleta wa natu kulatu, ne. Masikaleta wa mabisikaleta enofanya ya wila ekane, maluju, jenchembra alifoki, noe, ekane taravau. Vina enofone ya wila na media sikaleta yodu akane kuleti. Yongani mela. Ya kala na matiu. Jigonea na malushu. Baka kave ni no wako komeza abale aneda na nyota. Atu kulaga atu. Bagabenya osimitero ejile ya mpru mwamwenyi. Bagadhu wana osimitale ejile endu muwa yo na mwenyo. Nezu guia anchembera taxista di motosiklista. Aliyash, nezu guia anchembera mototax. Enofanya wila atu aba anatu kulatu. Anonele mwila vamotani. Vadele wila atukuliwe atu elibai. Sabaya chini, sabaya wila mpado obule wa mota, badhele para atu elibai. Iyo masiku mengi noona umakata miyo akwe waba ankosa mabasa yaba. Anu atu kula atu anai, atu araru, atu atanu. Bandigamo ona yene onede ya mota yobu. Kanabo ogilati, sono wimela. Basa mela apa levaniki wa pitiroro. Nona esi nona mwila magudula no mandu mwa validi. Makama

0: ka masiku aliaj bakamaka mudidi wa ochugo wa matiu aba anweda na ogudula na vadidi nona nyo onedi ya nyota desi bamgadu waga kwati jikwati o muruda bumuruda mukale atu ononelamu wila kaye kobiri enfuno nikwea maji egumi jini kwea iyo nikakanegumi ninokala wa masiku mengene. Nona enofanya ya wila muafunaga watu kula atu bamgadu wana epadi jipadi mutu kule mtu mwadabai na nyoba mkalabo ili bamotani. Enofuna ya vina wila mabale vikuru musoro ni mwenyu na misoro vina atu abala na atu kula nyu. Sabaya chini na abala nyo vikuru. Vikuru si nezu kuya nchemiru wa kapaset di protesa. Nona nigabala vikuru iyo nubare la ngovi misoro esi ve Sabaya wila musoro kalenga viduru ogagwela marika tarawuni ono pwese ya. Viduru kagwela marika tarawuni ogagwela mwegu muvada eno pwese ya vina. Nona kelo ila ni gabala vikurisi kani mfanyi wangovi. Iyo podu mfanyi wangovi. Maje makata mebaeva. Masiku mengi podu gugunyiwa weo bugwa ugafia vati onromo pwese ya msoro. Nona nokokomezwa iya supa ya mdila nokokomeza ni vengi vene wila mugedaga na nyota obe na sikaleta mvede vikuru mikege msoro ni mwenyu wila mbarelege ngovia.
1: Muliboni wa uba nguma kayo taya dabu ningu mla bima na dibi uji ambasa uwele na tetu murambani. Nona njitha nga wila mazuya ba fia diretu ni vina mpura mwilibo chilibo no chiani mpaka marupu minaguwa andao na mambasa minaguwa agano dhuwele na tetu murambani dabu no mwale na mio bagara da silva kwa mzuna shama la ferish mwake nukapana maasu ni uchiani
2: Radio Transito.
3: Rádio Moçambique, Zambézia.

0: Baito vano mburi banyo vuna do padua da mpuno Mozambezia vinda nalizo na chuabo. Mbara da Mozambezia nalizo na chuabo mbisa wa sika chine ninge sila di miyo Bagarre da Silva. Mbara masunzo universidade de Kungu anu mtu wa sika chine ntino na musoro nloga da honoris causa na Malaba wa egumi Aldo Marquezini. Musonga liwa shuta jirepa machuabo Vicente Rosario. Ono siba yubo eji ya mprobule wa masunzo. So, amnoga vina wila Aldo Marquezini. Wali ni malaba wa deretu. Na vina watan la atu otenese ntakulano. Odo mala o vina o formula mudo kakene wila Aldo Marquezini. Nyene wao bolila atu enjene makamaka abale amakata miwa afanyiwa mudo wa obala. Pastor Moisés Arcanjo wa mtukumano wa Jerusalem wa Mosambiki ono kona makalimeba antugiwa faroga aluvalidwa apa akutuaka wila akwiri kwa tiyo inyasuji. Nama loga ole loga radi Mosambiki apa machobo sika chinda tino mudu wa mtukumano anya izo muzima ayumilu nambara wa ontunga za miladu okuno o Zambezia. Moisés Arcanjo ologa yonu fanyi nga wila atu oteni alapipa kamaka mipira do sinda mabasa di rigani li makatimi aba wa sorti wa na vina ufaru wa anakalaba wila apiwe sabani anakutuolanga akwiri. Za mpira mlibuno wa zintonya wila mamu wakuno Zambezi ya pimatush ono chingari ya mpira wa egumi wila makamaka alabe zretu wila ona kanupanya mburo warma mwana mavurano ampira wa nyashkola afunu vurano kuno Zambezi ya kaya machikumeli na zaka maku mila katana taru pimatush yolo gile sitasika chatu mundi wa altamani abadhiro vurano ni kwa tino mprovinsa yo inyambani agumele mburo wonai Zambezia mwana mavuru aba ampiro wa nyashkola. Nikuru na kuno Zambezia, nifilipa mba chuwabo, mala nukala mburo wonai, mavuru aba, avuru ni kwati yo nyambani. Bon dia, Zambezia, na lizo nchabu mudhubuno.
1: Radio Mozambique, Zambezia.

0: Mana du. Muna.
1: Miana.
0: Kayora kala yene mukuzinya wa muna no. Eho pela yo te posivasha. Me pari pari matapa kinera ka kinapi amuna ta den tiala. Kini kina mape ato ni kuna yaka nari mukucho muto kwene. Kena yao ichana yo yaka ya mahuku uchapa.
1: Natale, wakwa ni hayaka. Maria. Soja sote ni kina usi haka chuwape ya inakala ihopa. Mwanaku nari moje. E paro liwa mahiku utene. Okwele haka.
0: Ku, mpani, mahiku utene.
2: Ai, we anoni ya musea, muna panila orere ihopa sawuma. Ikiti, mwanaku nari moje. Moja nwanyo e kwa hati kwa hama karano. Uye mulipi hei kuru mamusi anyo. Sasa sayowe Maria, vavo rupanlawe.
0: Ahe.
1: Wohona elu musika. Inyele hina wala melasha. Olelo kinchina wapea ehopaya yavamu rima mbaka. Kalderada ahopaya okwelea. Ehopaya yele kikunhaka mkonshe la toreni.
0: Ehopaya mkonshe la tore.
2: Ai Maria. Ona mpanya ehopa mkonshe la doreni omusika. Ekwa hati ikwa ha. Ehopa yoka pelelua misote sene sorera. Erimo ehopa mumule.
1: Henko, wosila wini hakumvene wape ha. Mahiku utene ni pajero nyawa matata. Nisoja sotene ni maha pama. Ehopa ya tishkonjelare ya ovihe mamarupo. Orehere pamene. Evinyako kunele wihi kaiwe ikulihi. Onakiwa.
0: Ai, kinaiwa.
1: Mpiani, oheleo makura bakani, yale olipi haikumi. Sampora, ayu utereke liwene.
0: Ahe.
1: Evinyaka baba, omuasikele mpaka sote ni cheche. Evinyaka, omuhele mochako utereke liwene. Omoto wele, evinyaka oheleo mahi. Okunele piyene, evinyaka si chemi tala kumi. Mpaka chakwene, ahale bakani omalela. Wamala ohelemu ipetasa sa hopa munaka. Rapoyo bakanto. Otereke liwene ni makato bakambene. Oh yesu uche sotene. Samala wicho savira mitala mitanu. Chanto yotene yomalela.
2: Emwe vele velo. Podo chari hanishima. Manere nsivaya ho.
0: Ifritariwe nari woshiwa. Wape ayihopa ikiti mususini. Makalelo makina.
1: Ai. Ohia omuhelamo karaka amlo chao. Kimhelemo chakwa. Osiva ho?
0: Ai ote posiva. Echwe la wona ruenta kohena vila wapia.
2: Mwe vele velo hena wela wapia. Nachuna wakulela mwahasa wovi uvicha niha soja. Mapelo masiane ayihopa ikiti sauma moje itaparwa sa mwanaku ni hopa ikinako. Wonaru yelo onya wokalano wodi wapea.
0: Ahe, olakela hayene yole ya mahiku uchapa. Yole ya nihiku tinihiku.
1: Ay, ay. Anukina mbahansina nikina. Ekale yochaka yosiva siva sha mahiku otene.
3: Mureli hopa sauma nari ikiti ipiriti itaparapa samanaku ni moje isumana sotene. Mukaleo murecheleni. Osivelasha, oklawasha, ni ochunanasha.
4: Paisapo, paisvida.
5: I tanto amor.
4: Paisvida, paisapo, paisvida.
6: Rádio Moçambique, Zambésia.
7: Wano jibo mpaka murdi wa makani muradini kota juma bela amalapa.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Malabo matrameli ya mwrebuno wa setembro na Mosambiki otabili vila zaka makumatanu na zaka bili za otikitu wa njangra ni itenu wa kordelu zaka njangra ntikitiwe mwana mapartu falimu na vina guwa asikuwa ailabo ya Portugal malabo matrameli ya mwrebuno wa setembro na njangra ntikitiwe labo yo Zambia kwa tindi mwa ya Zambia ili luzaka na Mkaka Domingos Alberto wale mtuko na pemberi, wana dipadiliono, ngine ogilati na oleba esikane vintana iyo mwana mabasa saba alizu ni chuwabo.
2: Makani muradioni.
3: Mabasa anchoko chela zinapacha anamawani.
2: Makani muradioni.
3: Okuno Radio Mosambiki vachuabo.
2: Maligelo anamiwa Radio Mosambiki egi dima ya makani muradio ni dabuno mbweni vina dima egi mfuna nyuvuruwa na anona saboya labo na anyakodo obe labo ni nyanganyiwe jangara o Lusaka labo yo Zambia apa chaina amsambikano atamela gawila agomie kodo mbweni natufia independensi ya mpele wa Msambiki jangaranti tiromile onyanganywa ya kaina ya bantoela murendeleni nona mulina Domingos Alberto pamoja na Jasmine Milton Ernesto ni nati ni romo lagi ya vina na emurumuru mazoma kosilepali ya labo ninganti omutego ni wapembele hapa nuvachuwapo. Mazoma kusilepadi ya mutipobu mundimu wa amsambikano vantabelua dabuno ovira dhaka makuma tanu na dhaka bili vanyanganywe jangara o Lusaka nona muyakani ya chikwi mazana makuma tana manai makuma tana meli na dhaka na idha mduni mbwenu dha ene iyo dabuno na matangaba ni tamela vina wona na wawu yuwa abale ya kosile epadi ya murendele obu nona alabili na futi bagatamela uwana na apachae yoyila afurule elabu ejino amsambikano avothe wedia ni fiyo mtego ni wape mbele oti ya mazoma wakala mazu oti ya noti ya na mbweni anyakodo angono vi aloga na iyo mwa labo ninganti atapulaga nona murima wawa alogaga dhimpadua sabwa ya dhikosilani mpaka ovano na ya afuna nuila epadue osogoro wa malabo andoli un makamaka azombwe mwa ejile yotene ewanilani. Mazwaba.
4: Zina galizabeli tomeja.
5: Nona dabuno elagi ya nila bonti makamaka.
4: Dabuno labonti hiyo ni tabela. Ui wanana akordodu wa Lusaka kodu famalani porque delo wana prawila. Ni libertari Mosambiki, ni libertari mataka na atotene. Agwara dabuno ni fia labona, no ninkosa jaka makumatano na jaka bili, no nani gafiaga jaka ni gafiaga labonga nani na dabuno. Malabo matana meli, tetemburu, njao notabela purke, nali mugoini, wakosiwe akordodu Lusaka wila atube wanana. Wila ni wane ni guverno wapachae na guverno wafirlimu. Bewana na badho Zambia, badho bewana na wila wiyo ninofuna nikoto kodo emale hii nikale mofuruni.
5: Mm-hmm. Nona mwenyanganyi lo janga nantile no yuwana nila ofuru wa msambikano ya mpako vano nyuo vina otidile futi. Mnona mwadhidhilo boda?
4: Mpule mwiwana nile iyo na guverno wa Portugese na iyo guverno wafirlimu. Mwiwana nili iyo nona wila iyo nikana ofuru ini ino pembela iyo swapa eni katami avo no tene nikali ni mirima mora.
5: Nona esi vina noni ya makamaka okabudelegadu Mosambiki vi ya afuna nyo jijene obe kane mvonya.
4: Nao iyo dafuna iyo nga ni wanela gawila ni vunele elabu iungu kanafuna esi dimpadu okabudelegadu wila vikale wapurukezi no zuzumi ya elabo. Nofuna ni wane ni iyo amsambikani otene wila nikali ni mirima mora para wila nigevo ofurubule owane ile iyo purkiga kala ukodo iyo vina gwa ofuru we u wanel iyo kaninja bodreto
5: makamaka azombe bore vi babel nan lozo wadidi masiku menje bage kanaga nyo anyenge tu vina bagaji amuri bagado okulo kabu delgado bagapa musa mikano vina kawa afanyelani wabarela nona nyo wanel vina ofuru wa musa mikano ya nona mudha vize luis makamaka mazombe
4: iyo mazombe notia mpaganyo wila azombe anyengetiwe Ivina guya ajiwe murima wila iyo kaeo owanele kulondo ya nukabu delgado kaeo wila sabwa yo wila ganyo kaeo nao otadua wa mirima porque awena no nyengeti wa wila ndoe zae ni para wila ni nyonge elabo kaeo purumula yo wila ni funani wanele elabo wila ni sabwanika ni laba kaeo mweni monada so otadua wa mirima agora hapa mie nukosa nkoko mezo Wila azombe akalena murima muda para wila ni gevu ofuru wa msambiki. Akari mubuwe donga bale ana iyo balaze muwila ndoni ni tido ni futi ni wanele labwe upara wila ni gevu murendele wa msambiki.
5: Kulu kaza tenisi gapaduwaga ompuze ya vinadu ya msambikano ya?
4: Iyo ze tenisi gapaduwaga za kodo kabu delgado ompuja diyo na msambikano ya porke no uyelela munduni. Nofuna azombe akale na murima ofuno javo. Kodo gakala muwila boni atu kansese gari.
5: Makamaka ninga nivuzo no Maria sakanti no no na munona mudha munyaganyele njangara na ntile no iwanlo furu mpaka dabuno Mosambiki yo na mikalo gani otye na sakanti na mdumu
4: Mosambiki munyaganyele we njangara ntile no wila ni wana ne ofuru kale o malabu matana mila September 1964 ofuru kibareno kala porque wale mpuno msidadi kamwediwa mpuno msidadi mwaka la matabu izira gwa msambikano kali vire enagwa antu kuliwa bagabadiwa enagwa kaza kakosa dabuno noona di shkola injiva vina gwa hospital vina gwa zikala atano sunza
5: wana jamaka maka
4: jamaka maka
5: jafuna
4: iyo funa iyo iyo wanele kodo elabweji ni wondago elabweji gazuzu ma mirimani mo iyo notabwa
5: mukana wenge za sabo elabonti
4: yabo wenge za sabo elabonti malabo matana mele aba September

0: iba wa Arsenio bella Carlite no due maningo ena funa achine alko kilo chena ni ne bale horiba afuna kale muzugo uiba wa Arseni rongi bigato nyamiri di kumi na mita la makumatana na tana moza kumi na moza ni ndo maputu rande na dime ya zupar da Mozambique na lebozina na liz na izugo leta wane lo pro kabali kwa nena pano
1: Meo batsia wene
0: Kavali wana na mino batsia Moko sabai
1: Peni nyeza tukaloga ni egumia Mwangane mintori mwane nyodundu lilia Zabure sindi kosa yene olupi ya meto Vile la dile mana nonada zelo mperekesi Kana

0: Ahe? No pia wa supai. Ololo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyui ya ka. Minke enre chu yona nara.
0: Ku. Male. Mukiratwa. Kilele ni. Dehene mvira. Atoko eni msupai.
2: Ahe?
0: Mutiana ola awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo?
0: Makupaka ya mwana kukave nkaka uyamu ape njeo tana. Nijila huno. Oshe kuwola kikokela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mwane mwana kuwo echa ni mwechomu moha.
2: Mai, mwere ni no mwechomu kina?
1: Kirimulia.
0: Mnona, mnigwa ho atokwene.
1: Kirimurupala. Ntoki iwa le hospitale witi ya pama oliaka sonuna sasinama. Ui mwanaka inueke pama na bemikaleke nekumi ya pama.
2: Kohiwe lela. Mulopana.
0: Miva tokwene.
2: Amu arinyo la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntu atana himkale la haya omureli ya mwana kuo.
0: Ntu awi miva kamulopana vate.
2: Hamenesa. Mute kwanyu nto kumuhola veche kumvanyu. Wakapelele amu arinyo erupanle hiha. Ni mwaninyu.
0: Miva nkupwene nle hiha.
2: Mpwene. Yenyo tokwene munachu na hoyo hamunachu na mwarinyo la.
0: Kinachu na ya tokwene msupai.
2: Vanonta, mwere kesa pama.
0: Kuhigwele la matokwene msupai. Oh, mkilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyolelo vava, ni ninja va moha. Wawinyuwa anwa, ni mganihu, mkale ni ikuru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka, muna mkala titi ya pama.
3: Mwere sihiyano, mwere sosi vasiva shani ikani. Mukaleo morejeleni, osivasha, oklawosha, ni ochuna

0: Nono na Shikote. Amuna. Mundu ni mundu. Chito oruma hiyo nwakula. Bon dia, mulibo niwa. Nikala pene nyo, ntina mloko bien.
1: Mloko muda wazuze.
0: Wazuze?
1: Mloko na soziko.
0: Soziku?
1: Soziko, se wazuze.
0: Bano kwa nalaka mloko wazuze.
1: Mloko ni yaka di mwana za angulo wa vicenta.
0: Muntia mazika na mwana ngivi senta?
1: Nina kali mbondele ya otitamundari kwa ya adiwe
0: lirika ya dogo kola. Baite, nota mwana bon dia.

0: Mchito Oruma, bon dia.
1: Siedimia José, kera jituga ya numala.
0: Yelo mna baito kambe ni?
1: Aona kwa ni ya mbalaga juwelu, na kwa ni ya onze
0: kani. Mfuna mtima sana mbali ni juwelu?
1: Akale mtolele ya warete kinakwe diretu.
0: No, tamalan, bon dia.
1: Yamba.
0: Yamba.

Oisa kwa shando shikanda mie suru wa provinsi jina Zambezi ya muza mbobalu ini kwa tuna magaji da kosta ufano bachuabo. Nona kwa sabina dhoti ya noti ya na ninga maronda na dhina iyo ndagana vi. Aisa a provinsi jina ya Zambezi ya na vine na Mosambiki muzima vine na Bokobela.

Kuikimiruwa Fabio Jaraosh na Mozambwe wa Province Guinea Zambezi. Nafanya leo kwa selebo chile bo tamaga munduni mwa esele nifuni uila mangu wana dini purele. Aisa bande unavi mudima nijia mabasa mabalo tena nivruwana. Eji di dime alizu na ichuwa mabalo tena lina iwe parigie pari Msambiki vina ukubela Msambiki. Aisa vina ukubela nukwa separi ya dime nijia mabasa uchigo ningo obu kano uchika chine. Nyo limiku kutani mkusagole duwenye munda vachuwa moyoni mundo ondwenye mwele dretu. Kala mwate bila tuvina na mitoto nifanya la wawedi ya dretu mdila mposa buwakayo totango vakwini.

wala ki dube mejum wotara mon rawi pa wa DJ Isaac ano taka malapo ona panya repo mayo mkupa.

Wepa wa aske fashimoto. Ulendo. Asina hina nane lukuluku ya awaya. Papendi la livru lole mkweva halemkweva waye maraena. Ambuye liti witeni. Benki mwana wa walempo wa waya wa waya kuna kwa dasa tora zivinti tiba ndo wala pwana mkile wene mbrabo mtakuwa na mbira baba.

0: ukumanilo wa ihabari.
1: Ihali iso wile liwa mpatani muniwa. Uhiyula wena mashashe, mahikwa neta muloko mmosa mweri wa setembro. Mwaka wa 2026. Mukumanilo wa ihabari nenroa husuwe la wii. Alimi akana kani, ai district muloko mmosa ni mmosa, ai provincia sa Uniasa ni Ozampezia. Anroa upanya mkali herio wa msuruku, akaliawa baralaka miteko sa mruwerio. Ama hula miteko satini, okilimani, tonyo hula mutana niho, wote riri waka mirete, atu o kwa asha. Nave anamawani o distritu wa Megufi, anihima niwa o hawala kamasi. Uerati o provinsi ya Wampula, antume riri walimi, wira ekuma leke miteko soli maka uorta. Ia nisikina, timiha sinroa nyusuwela wampu hera mkuma nloi habari walelova, utokiwa na kumheriwa ni abududu ya fai, wakali heriwa umakina ni mamu tomari. Mnigura nle wa mrarlovo, buwa noiti. Na vesi sapu wapi nandia wakati yo mitonye rosa reportaje. Nipajari hakele nsuwe lihawi Oniasa. Alimi akana kani ay distritu mloko mosa ni mosa ay provincia sa Oniasa ni Ozampezia. Aniropa nyamukali herio wa msuruku wakandia wabar laka miteko sa mata. Fernando Dama.
2: Ana malima asinkani ambari hamiteko matiritu sokwa na mloko nuwa mosa sa ay provincia sa Oniasa ni Ozampezia. Ahala okavihiri wa mpomo yaka ela ni msuruku wakwa na 5 milioni wa dollars ori wakwa na 320 milioni wa metikale ni e projetu enetunwa zepa enasa sera roiha mholo i provincia so Zambezia niasa mpaka okab delgado di anamalima asinkani ankala matsitu so shimunila omarupa okwamba olagu umwembe omekula ni omekanyelash Oniasa ni naveto ogurue omelange alto mulokwe ni omrumbala Ozambezia ala enere konguri hiwe msuruku wariwaka otumela izio adubu ni naveto ikaruma sineriliwa omisira mataponi mutokwene ai projetu ela tuniziu kamba osuli ha wera ni miruku ia oneriluwa njeriluwa olimi matistritu sitalinwe ia mutokwene ole hanjera areki ana milima asinkani ala ahala to kavihira oroiha itu enerahe panyike mwalimini o sentru oneraya itipidwike i fabrika so hiya na hiyana mpaka mwiyake ya 2029 otiritu yo kwamba.
3: É projeto de desenvolvimento espacial, não está a pensar.
2: Mwemara elani mpanyania ni varihaka mitik sotene uwera ni varihaka mitik uwa kongoriha ala malima msuruku uwa na 5 milioni wa medikali uwera ala etumeleke izio ikaruma so miserela itu siri mata ni itu sikina nerlaka uwera kweli ni warihaka projeto elani tenua zepa nerlaku udukula mitik osa olimi.
3: Para aumentar a produção e a produtividade.
2: Mwemara ela mpanyani ya tibiliwaka ewapo na vetu mutipo wa hamasi ni nipuro sinera ya sisomili wikisote nisi hima sa otukula roi hamuholo olimi.
1: Ama holela amiteko satini okilimani tonyo hola mutana niho wote riri wakamirete atu oku asha. Amil gardako seisao.
4: Aholi igresha so hiyana hiyana aelapu ya Mosambike provisi ya Zambezia hansivi liwaruni anavanya wipiwa wa makolo mwipoma imohamuha saelapu ya Mosambike provisi ya Zambezia ahola la ya loja la mbitipo nsaradu Mosambiki elugu lugu ni hiku na neraro ya rea yao mtugwa mwopajira wechiwa ni kuru na mitako sanlamu lelo mapura kanyo ni ihe iri so igresha ya provisi ya Zambezia ma aholi amohamuha awemi ya hasi isa iha ena panla omali hiwa wana wii akwiri mayale ya pungwe henkala echu ya pama.
5: Mea nonsele kakineri wa Alfredo Silva Caputera ka pastore provinciale igreja Unión Batista de Mozambique. Ntoko igreja evele velo kirene nino na wii echu ya pama echu yonanara. Ware ya bakolo okwiri wii yala elaya ekalai winua hii hayuluvala. Hei hei hineja pama mwokumi ni mwahu ntoko emusi kinona wia latana nloa. Itao echi wapachara tiwoloja wi echi onanara ene emererea. Ndakara yari mwe ekalani ukuri ya mwukura mkiwa wo mwelukuluku ya yo ayeli. Ano nto ntoko ekresia nina alela analoko, nina alela kristu, nina alela achu wii mwaha yola waware achu okuri horendre. Toko igreja na lale ya masu aone isha osivela, aone isha omoha, aone isha omburi wa ikarari. Ndakarato mbiblia ni masu analoja wi wajikimihe apa ni amaya. Nlamulo nela na alaka vihira to waka vihira tumwelukuluku ya ulubala.
4: Mumakupa makinako, Pastor Ayekresha Unia Mbatista elapu ya Mosambiki, ale lihira wawi ena panla wajikimihe zidogwene wana wi miruku rimuimile wawi ana loko enejela ni amavano encheriha.
5: Nina yuwe makarelo ya la onanara. Anerea sasa sa maso venito anawipa asato kwenye anawipa makolo yarea kawkwili muona mwaka ntokoto mchu ntokoto mhole likeresa ntoko mkristu chirene chiona na kwa hayola masi makolo yala na mwe yuluvanle akala no ele kunyana yuwa experiencia asuela weri wanu waya ichu welukulu kwa ya riwaya opera olelo ahone chuha virenle Iheyo akapelela murumwa ya akala munlela wine ekeleke. Eki apanla wapanla wi makolo yala na akapeleke, makolo yala na akamihireke, para wi elele kimbiruku hawekela.
4: Jari masu a pastor elojelaka mwa mutuguma no virhiwe ni hiku no sile poma ya vachuapo evariwa kamia haso hiena hiena sa wejela na armejelo ikresha mpua mwa eprovisia wa Zambezia.
1: Ana mawani wa distrito omekufi, anihimani wa hawala kamasi, Duarte Liasi.
0: Ana mawani wa distrito yonkufi, ukabdelgadu, anakune tafauti iwatwa masi orra utumiria, lahanya uoyeva ilusi chomasi. Nenacho, ato ipursento talatine nanane o distrito pinguria masi ochiva, ato enchayo anguria masi onyunya. Uholeli noweha weha mpanko ni mateka cherio distritu yonkufi ansumane juma hotonka huira ila etu ila intapihiha venchi mwaha ilusi chinchi chomasi ukuma onyunya ni anopo piha ukumi wapina atamu akalaka otumiri maseni ala. Ansumane juma hochuweli hawira ilusi emya imocha nuwa sabini chirivo distritu yonkufi ilusi sabini na taru pasi Pinkuma mas ochiva ni orera uguria. Ihina uela etuila mayopane humaha enre aholeli o distritu. Anawahi machiraka anamawani uira ahurieni masi ankuma ilusi chonyunya. Awoperiaka pasi ukatela uhunyera matisi. Umichira icholia ni chitu chikina uhia uguria.
6: Aseso agua populasao, estamos en 57%.
0: Matumerelo masi anamawani waneta ipursentu hansini na saba. Nansu narwaka wona masi arivo ochiva orera utumiri anamawani ari ipursentu talatini na nane. Chihavo ilusi chonanelehu wira masi arivo ale mapurwale ari onyunya. Vale wa malehu upima masi ni yala u laboratorio. Pimana, ninawavikila anamawani uwira yala masi ala ahiurieni nanso atumirele uachira uhunyira matisi, ukatela, urapela, nichitu chikina. Uhia wateliha mfuto. Mpante nkina. Uholeli leweha weha mpanko ni mateka cherio i distritu yonkufi romeli hawira i governo distritu inera ikaranya ka uvaramiteko chote kacha ilusi chona nano chomasi chorira utumiria ni uloki hacha nye chikwanywa chale.
6: Estamos a construir sistema de abastecimento de água em Sasalani.
0: Ni opachira utipa ilusi yomasi usasalani ninera chichamo liloki hachaka ilusi wavila sede ninaruwa chichamo mo utipa ilusi iprasa yonrepwe. Narwaka umali hacha ilusi chene chenya mavahir omasi anamawani anhala ukala ipursentu hansini na mocha.
6: Elevar nosu nivu de cobertura para 51%.
0: Ansumane juma uholele loweha weha mpanko ni uteka teka chia distritu yonkufi ukab delgadu.
1: U distritu ya warati wa provinsi ya Iwampula alimi antumere riwawi elimaleke. Ulima Mukwani, Janeti Hortensio.
7: Mushatoro e distritu ya Werati Januari Andre, onatu merere anamawani ampantrayole, ulipireka miteko solima mhyokoroko Mukwani. Meruku sa mushatoro la Januari Andre, unirelua uvrikenyi waka majelo, ukali heru wa idistritu iye so watamana. No mala maliha miyaha soka pala erutu, mwaha mmosa onaho shavanchene ashinamane, ohi maliliha iyaka itanu. Maholela ola oswele hawe, ama holelawe, anitumereria ushukuria. Mitenkeso salimi mapostuni administrativu, we anakala mpua wa miteko seye amusi anruaya akomalaga.
8: Estamos agora nesta fase, primeira fase, nós estamos aqui a incentivar a população, as cooperativas, para produzirem.
7: Nire mpanta wopajira natumere amusi I cooperativa, we analima. Kahiyono olima kairaka utumiha mapasari moya pahi. Oholo no kala ni miruku, so kaliheraka idistritu, so memba, ushihuri, ni wakarowa. Kanirere no matala, tiore ravo atu anruaya alimaka.
8: Shihuri, inakarowa. Nós temos esta vasta área, isto é muito positivo, estamos a produzir.
7: Mushatoro edistritu ya Werati, Januário André, atumiraka amusi, okomala miteko solima. Mihokoroko, mkwani, ni mirelo sikinani, we, onabukuleluwa moha, woto elaka, eolia.
1: Oniasa, untune ya mwatelo, wa mafurumero miloko mili, wa yale anivaramitako, so wakapela ka ashimamani anaya, Maria Fazenda.
9: O distritu yolago, anipapeliwa wawo mapartera, wi enaka vihera, ashitia na muemara yoyara, anipiera miloko mili nuwa tanna mosa, muemara seya o distritu yigo, riwawo muloko nui ataneli. Ahina piera uwi ya kulele siriso korea wa atu anipoha sentu 53,000. Ehali ilaliwe ni mtoko enoehera samiteko so kumi olago Felisberto Msopela. Yowo inrewira o distritu go siriwo ispiritali miloko mili nuwa isheshe. Masei yo so kala musikina hikandemo maparteira. Felisberto Msopela o tonya isentru enoehera sa okumi yoshia umanda mbuzi ni ongofi. Erimapuro mahiku yala, kalemo nari mfirmera ohera sa ukumi wa shitiana ni anamane mapuro ale.
10: Pala konkretamente sensa de shia.
9: Onone ya wii miteko sinivari hiwa. Siri seyo hiyo ni himpiha humpika. Mahiku yala antoko nintonya ahu oshia o mandambuzi ni ongofi. Ka wawo partera. Mapartera ya riwawo agendopa herera sa osomi. Wano nahala hun nishankaka. Ovari hiwa mteko mapurene yao onkala ni ashilopana. Matekini kwa niwehera sa okumi watu. Wano nto wa mahene yola akinake na kanro wa wi yapanya ekavihero maspiritali. Hiyo nto nina lipi. Hera, wi wawera nea, ina kumedela yao yinto edipihere miteko sova rihiwa antoko vahima ya nlamulo.
10: Mura para o total de 24 unidades santaras que o nosso distrito dispõe.
9: Ni wale masunta pulenlaho a Felisberto Msopela, ori mtoko eno hera sa okumi watu o distrito yo lagu, andedi hera kasa oyeva wa mapartera mapuro ale ay provincia yoniasa. Okumelela valishinga, Maria Fazenda.
1: Muradi mwanyo mkumanilo wa ihabari. Nenroa sisa mpaka o Tanzania. Omponye ni ya Montero Bonifacio. Ni habari suweli hawi partitu shama shama pintuzi. Ama holelaya anoni heria opavela otikela. Otoki hera sa nlamulo nitoko ene.
11: Mwelapo ya Tanzania e partitu chama chama pintuzi. Eniso ni hera okwela. Ohokolela muteko wa opakiwa nlamulo nitoko ene na elapo nyowani. Wihivirali mahukuma nchipale masi ena hima wi yopa chira wikale olevelana wi muteko oyo wete pama. Akumihali masu ala etulia president aiparti tu chama chama pindus omokoni wa elapo ya o Tanzania Stephen Wasira omajihiro wa mutukumano wanipua na wihasa ya demokrasia o Tanzania va aholili aiparti tu ni amiloko sihirisa e politika. Evanyi hana ya vosa miteko sa e politika mwelapo ya o Tanzania vaholo va mwatanle a eaka evirale ni ipiro sina tarileke. Stephen Wasira, ohimawi, nlamulo ntokwene eyotiyo e konstitusyon ya republika ya o Tanzania enyewani nivano enaho welea masi olekela ohokole liwa mteko wa opakiwa nlamulo no mwaha wa manyamwanyo ya kumelenle vaholo va mwatanle avirale. Wasira ohimawi opakiwa nikuru na okurumwela na mukina ni mukwawe mwelapo ya o Tanzania tiwo kweli asha ni winahala ohula epiro ya ohokoleli wa muteko wa opakiwa nlamulo no. Ohimawi elapo ya Tanzania yokala ni sote ne sinahowelea. Ohia ni ha opesheriwaka ni miteko sivariwe umapakiro wa muteko olam. Stephen Wasira ohimato we mu nlamulo no. Ehia ni hiwe malepo enoni wa wi henapanila ovirelela mu nlamulo ntokwene na elapo ya o Tanzania ni wiposheriwe mu miruku sivahiwe ni atu. Ohimato wi mutukumano olam. Epiro yopakira ni yokweli ya sha ya okaliha e demokrasia ni owiranyiha atu a elapo ya o Tanzania. Vano Salu Mwalimu a ipartitu chama cha Mkombozi wa Umma cha Umma oveka ipartitu ni miloko sihirisa e politika wisi malihe manyaku nyaku ni okale muirano. Etulia presidente a ipartitu ACT Wazalendo o Zanzibar Jumail Jusa ovanya we yitaniwe atu a ilapo sikina we ewiranyihe atu a ilapo ya o Tanzania wo wona we a Tanzania ru ena wiria okurumwelana ni wirana okumela o Zanzibar ehali elamvahiru ni miana Monteiro Bonifacio
1: weke kai ovinya o Zanzibar omponya neanyu notepa wotapela ni Monteiro Bonifacio okab delegado tepi o distrito omueta arati tote ndio murima mwaha wotu kiheriwa ebante mosa ya masipo Duarte Liasi
0: mayo wipa ichipo o distrito yomweda i provincia yo Cap Delgado ana witonyera utelia lahanya wotu kulia ibanda imocha ya mwavano anehelela wipa ichipo ntetheole ochulu wo provincia yuluma chakani radio msambiki mayurata akina inre wotu kulia ya ibandene ana uhereria uvrika nihila manana uwipa ichipo ni wakakana ankili ni mayurata makwamwe o distritu yomwi dumbi unangade ni distritu chikina. Malovi antarana akale ailizon nchucha ni moko voizi ameravo anepa ichipo i distritu yomweda.
12: Nosh kriyamu jesa inisiativa da banda.
0: Hini hukumi hanrukula uotukula ibanda wajra watu kumaniha maurata otene. Ni yela ibande la inetania ntandala. Wanupanka ya mpanta i distritu taru ninacha i distritu yomweda umidumbi ni i distritu yonangade. Wetu ni vahenrehu nchina ntandala ni mpavela utukumaniha i distritu nya chotaru uwachira ukumelela ibanda imuchapasi. Ikinaku ni mpavelehu uri watukumaniha amavano ni puro ni mocha. Avraka nteko wa mocha uwachira utavareliha ya wano yokapila yemakote ya wano yokabdelgado ni yomosambiki otene.
12: Para promovermos nossa cultura. Cultura do Planalto dos Macondes, cultura moçambicana de Cabo Delgado e Moçambique em geral.
0: Ibanda inetania ntandala, itukulie, ihina wonruku wa governo o distritu yomweda wanacheriaya watu kumaniha amiravo anehelela wipa ichipo o distritu taru na chaka umweda, umwidumbi ni unangade, uachira, utonjera uratawaya ni ulalia ya wano. Utonka cha wansatro distrito yomweda Atanasio Amba.
13: E agora a maior parte das pessoas tende a gostar de música ao vivo.
0: Ala mahuku ala atu enji, chinachivela ichipo chinepia ni banda, ni wakaliaya itukuliaka, ibanda is distrito ehu, ikala itu yorera, kontha, mwurata enji, anarua uitu cha uipa ichipo ni banda, venchi venchi, hiva amuava novava. Wetu ni uherere hu uri upanya miruku chikina kamana ntu atukulaka vale iprojetu chawe au la avraka anteko itu uherere yawe uri urwa vaholo kinacha mpanta uwipa ichipo ni mpanta ukaruma mana ya ni hana na vyaka tho ikaruma chikina chuwipela ichipo ni hiaka utonjira pasi i distrito ehu nanso i provinsi ehu ilapo ehu ao la África Otene.
14: Distrito, representar a nossa província, o nosso país, ou então a África.
0: Rukula, otukulia ibanda, iwipa, ichipo, umueda, utonkacha, wasatro, o distrito, ikavirie, ni presidente okalai onlaponihu, Filipe Jacinto Nyusi, ninenacho irina, mamembro kenta.
1: Habari mtarla na, mwala noe kumi onakala portu, woka nihera nene shkola ya mashute rumalu pale, wa mteko Samiri, Universitati Luriu, nkumi hera kampanya mwapompe, oniriliwa ya anamane, ekumelo mweri wa setempuru ya hu, mpaka mweri wa tezempuru. E kampanya ela, eniriliwa, oseki hiwa kanamane, irata sohi ya nasa, eri kampanya nroku mheri waka mawani ni mshiripitale. Na vwampanta yao la wapacharia, onrolu kamwa mawani mwa, omaheleni, onaherenke, ni omrupelani. Muholili o distritu oniweheri ya miteko saa ekumi. Samutia na animihasa mawani onakala Jaime Kome. Olake herawira mutoka loyola uvu yuha ekampanya sisa ya mwapo mpe enukumela mwa miteko saa ekumi ni mwate lo watu unukumela mahiku yala.
15: Vamos conseguir ter mais crianças imunizadas, ter mais crianças protegidas. Nós temos comunidades...
1: Nino weheri ya okalana, anamwane, opo mpwene, anamwane okapeleliwene. No kana mitete ishiripitale singhawiliwa ya mo maha wote vela. Ntumaporo yao hiya anone nroa huu opacheri ha.
15: Cobrir essas comunidades foram comunidades que infelizmente acabaram tendo essas coberturas durante o semestre.
1: Muholili o distritu oniweheri ya miteko saa kumi. Samutia na animihasa mawani onakala Jaime Kome. Alavulaka awe kampanya mwapo mpe aniraliwa ya anamane osaki hiwa kiretra. Wanirarala usuwe la wira mukali heru wa Universitati Luriu. Tuwa pakira, ni karuma sikina kuhusa mshiripitali ni wa musuruku. E polisa, enitumeririwa owe herakarata, mamika noni, waikandi ya wi, mirerlo yesi mpata na ahime kumbushtiveli, wi hile pusheriwe kempanta sikina aku, wa muiti hovo. Fernando Dama.
2: E polisia ya Republika ya Mosamiki, uprovinsi yoniasa, empanyani ya elipi hiraka, wehera mpika ahu, irilaka omaliha mukalilo, wogushiwa, makura ami kukutani. Mosamiki rohiweka mwelapo yo Malawi. Wamaha wa mteko ula mvarihiwa esumana evinre. So variwa ilitru soko na miloko mshishe sa gazolina sa rohiwa okelutumihiwa o Malawi. Wamaha wa ukumelila atu mvariha mteko otumiha makura amekukutani wohe miherwa ni epoma. Asito kweni provincia ila mpanyania. Varihaka mteko uwaka makura antumiha ya mamiseweni o hiyana hiyana.
16: A crise de combustíveis tem afetado de forma significativa a nossa cidade.
2: Mui maha elan impunyanya ni varihaka mteko, woli pihira mteko wawehira mpika wa elapahuni o Malawi. Nyugu unno atu anje ni kusha makura antumihi wa Mosambiki erohiweka mwelapo ele. Eri etuyona nara ninaveto akara tu amvirila utumiha. Mapuru ohe mihiruwa ni epoma makura a gazolina. Iyo nereki ovirila olipihira wera na avareke ni wakaka makura ala na vitu na atarusha kwa maha wapa gaitu sote ni ya. Osvaldo Mahando Mosama astukwene ya polisi ya Republika ya Mosambiki ansuweli haka mteko omvarihiwa weriliwa kwa utarushiwa alupa ankusha makura mikutani Mosambiki roka otumiha o Malawi. Wohe miherwa ni epoma. Mpuwa wa meruku ya anivari watu alupa mvariha mteku wa taksi. Wa maha wakusha makura amikukutani inaruwa utumiha mipanta siki na akina sa elapu ahum. Okumela olishinga Fernando Damas.
1: E konseli provincial ya mwavano wa mpula. Amvuiha ekampanya uirela okwesa kosa mashripitaleni ni merkatu. Wa inamuna watu kiheri ya mkalorata wa ekumi. Nikurneno, ninivara mteko, woka lihera na animakuru makinaku o urana, anirela o niheria, murarlo ornaya, okala mapuro oratelea. Ireni Lady, muholili e konselu provincial ya mwavano, omusu iliharagi msamiki wira, mteko la onro ovaduaka, wa distritu sotene miloko milintaru sa provincia iwampula, muhina wa makuru ammawani. Mwonilo wa Lady, onagihera wira, wa shiripitale emosapahi ni merkatu, Sinopola ekumi ya tuanjene.
17: Nós estamos aqui para responder isso como jovens.
1: Ia no Neriva, wina kuleleyo, ntoko mwavano. Obara mteko sisa, wawiva hereria, nikumihereka ekumi mshiripitali mahu, watu anrumela, ni wava haikuruma mfurumero. Ni wii murromeleke mkali heru wa mwavano, wamuteko sinto koyola, wamurarlo wa mawani wahu, okala ui hiyano, nihana nikadiheraka, muteteni, ora alaka, nimihasikina ku, nukosa kwa sato mergadu aresta, nukosa kwa sato shiripita le 25, omarere, ni wanshido. Na vema distritu, ondoku melaka, muteko sisa, niniruwa nivaraka muteko.
17: Fazendo essas atividades rotineiras, queremos una mpula limpo, estamos a trabalhar.
1: Mhole liye konsele provinsia ya mwava no wampula Irani Leiti, alablaka muteko wovu hiwa e kampanya yoko sakwe siwaka mshiripitale ni mmerkadu, mapuro makinaku muntukumanatu. Nina atamela o magistro na mkumanilo wa ihabari, na vemwaha onromali heri ya laka na huna, tuokuma Ozampezia, unsuwe lihawi guvernatoro a provinsia Ozampezia, Biu Matush, toli pihera mwala no osoma, upa heri ya likurusa ya, wakandia ya wii mpira ammashkola ni onrawirane ya yaka 2028, Eshinti ya opuro wopa cheria. Amili kartako seisao.
4: Piu matusha aloche la maswala ni hiku na neraru. Elukuluku awa kilie asito kwele narni kuru neme le provisi vezemeze mwa miteko. Sa ne kumi na tanu na muhami miteko sa mpira maswala ni yari ya provisi ya inyambani.
18: Vocês vão me desculpar, estou muito emocionado. Todos nós estávamos tristes. O melhor lugar não era nosso. Hoje, muito felizes e eu muito emocionado.
4: Wapati rano muna halo kikurumuela kwa otepo haka lala. Kinchuna otamalela mwenipuro na neta na sheshe. Wawine emelele mwenipuro na neseshe. Huwa kwenyewo. Wapati rano kinchuna we. Maonu mtokuwa nwanyua anotene. Ovinya vavaka tamale ale ari mapirisor, matisor, matisor, matisor. Nadore. Mwalipa holi jirani tako sampiria. Kerene asipa hapa tuwona we, hukwenye uo hiani oye provisi nyambani, ochikao matani mwachu akinako ale ahisweli we. Tiwi otene nyuano, mwavaha ikuruwa we na emele mwenipuro nena. Ofinye mwenipuro na neta na sheshe mpaka ya nipuro na neseshe. Hukwenye vo, na rio okomani makuru ya liariva ti, vanu arusulu, no hapwe haa. Hiva nachuna ui otene aka fieria. Nachuna ui eaka ikundo bilini aka makumeliki nako tanararu. Hiva nachuna kala mwamapuro o pajera. Vano nachuna okanya kere mano. Eaka ikundo bilini aka makumeliki nako tanararu. Hiva ena parlane emele nipuro nano o pajera.
18: Nos próximos jogos esportivos escolares. Agora já não é para competir, é para ganhar. 2028... A vitória é nossa.
4: E provisia wa Zambezia ni kuru ni welele mwa miteko so hiena mwa ihe iri sa mpiria sa provisia wa Zambezia. Radu Musambiki asasa ochekula ni Januari da Silva muholele ni kuru na miteko so husiha. E poma yonu mulival achere wui muteko area yonu muteko ene vano wa wui emele mwa mapuro.

wachawino wipa wa Mr. Nyongo no liver mtukuzi wanaro wale nile miteko dao nga zaokuma na waoseku wa wale lo wama hiku kumia mweri wa netanu na sese ya ka 2026 nromela huwe na arva moda na ve nupia o mwisho nupio komone wa miteko na raho na wendo wanyuwano nromela ka we nyu muhemereria we montara na makale lo apama wale lo nihiku na wapanda wifu pwele la mututu mtori yevo mokala mwawe mwekumi mwawe wana we nihikuna wananihiwa omaliha maha wa witha kubiha nidhe lukunu kwa ipinje lantawa makata mingu hiyana enruhava we mutona anamaliha kumawe ora ohoyo opolea ohoye ehache ohoye otoywa ohoye makata miho tia enruhava we mutona kubala wakusa mkoi nada wakusa mkoi na mpoto para mkoi mkulaka we mwakubiha kumanyo ya pama orovile la wana we mutavile la unakalakala kala one mwapama nine kome mulipe na hata wiza kufa refeba bristu refeba muhana bilu ni wantiano nyo wano osa kuwa wale doni.

ndio nasia nkazi ndio wakondana na wanuno kulu nanguma na kulu kwena funachicha pirafuniwe kala mundu wakume nsari moda ito na kalebo pirafuniwa mkupi mkupira na mbozi na mbozi mbozi anana kulu nanguma na runga runga inafuniwe kitilatu inafuniwe kitilatu hado tuangisireni mabanja kwa kuti anatu chakuzi wili hati

0: Kasi Mbuyelea, wasa kwa na Nzizi, tumapu mapangono, chavankundu. Nzizi wa mpangwa zaatu sabakatwa ziko.
1: Mpangwa zapakate padziko.
2: Utabaru kwa mfuma ya mpisa, utonge, mvinga pinga, na kusaka makaniwa dide.
3: Mabasawa, Mustafa kubulikira inkati mwa provinsi ya Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Anjisena.
0: Afesara kufunika biraniko pa mpangwa zaatu zapakate padziko. Mapolisia, a distrito ya Gorongosa munu mprovinsi ya Sofala Manga, Mwanampale Mbozi wapyaka makuma tatu na piwiri pekubalwa tangwe ya kupumbwa kupita mabote na mwiyavwache wapyaka makuma nongwe pekubalwa anyakuipa mitima na mfute manja aba kubiri epikwe zana na makumashano ya muntu nyakuchita maronda pano pabaita nzito kulo Sofala utonge wa distrito ya Mbozi muno Sofala kuchita basa ya kupinzira pakubweza matangwi apidengwa pia museu. Asikana angas ama distrito matandato provinsi ya Tete alikuombolwa mabanja kukakamizwa na kuti ndiana ngono kakamwe. Mkadamo wa mbuto ya Nyamambo provinsi ya Tete alikusimba maganizo antonge waziku Daniel Chapo pakumalisa ulova kuli maswaka pantsama ya kufiari siku mbilini. Mambo wa provinsi ya Zambezi ya Pio Matush alikupemba kulimbuto zinasukulira mabasa ufunzisi amabuku kuti apejere na kutambarusa mapika ama senzekero kulienye kufunza mabuku. Zeneze na zinangu zinatika mpangwa zaatu kumulikira mwoto munu. Studio Radio Mosambika panu pabaira. Lero mpangwa za pakatu waziku mnati mzive kumulikira panu. Pa mzindo kuluwa Sofala. Alipakaruta nini peraira tumai. Na Carlos Fernando Comichina, mas vê que maneira. A terceira cofunica, tirindondo, nampangwa zato. Mas zato que prosa, mas vem nampangwa zamumpo. Tinati titome, na fala, yanijo, já, pekulkirapano papaira.
4: Muntumbodz. Ndiya da swek bukira pansiko ya chitatu. Ipansene pakumala kulobzeka mboki bods ya madzi bwalo madistritu ya shemba. Mboki nalangefu njamuzi. Ika kwata antwa kwana apfemba. Onsene apobalo bodzene mbanyi anangwasere ndiyo wada uombolwa. Kulobzeka kwa oneka panzizo kuti modia huyu wenda katimana na amvu panzizo kuti nyanza ya Zambezi. Ndiyo ikadzala ninga kulakuna chita mushtadori mbalo mba distritu ya Shemba. Mbaya bentu zeka dzuisa kuti nzidzunu ili kuoneka basi bodzi ya kusaka kugumana iya dangalangala. Mbwenye apa pakubandika tsakumedzi na apulisha amadzi tura kuti achite basa ninga neneo. Mkadamu wangulu wa kutonga miseru wa kukulupirida kuti safunika chioneke chombo. Peno njira inalonga tangu ya utsidzikiri wa udidi kuliye na ngonu. Peonseni mkusaka kupedzera kuli basa ya kusaka kubweza ndulu pangono na matangwe kuliana ngono. Kuli mbuya Adelino Mushanga alonga kuti kuoneka kwa njira ineyo ya kusaka kutimizira udidi kuliana ngono. Ipi mpya kulika pikulu kakamwe tangwe ya kukurumbanya kuliana ngono. Mushanga kalonga pansiku ya chenaye munu muzinda wa Beira pa kupaula kuli maguma achishano bakalali makulu kakamwe a udidi kusaka kubweza nduli nyatwa za wipi pipa gumanya azinji ala nya kuvunulira misero anyakudziwa na anango kundikundi kwa kusaka kubweza nduli pangono misero mbaloma ino dzikwatu na madziko anango akulakulu mbaloma district ya Buza kutimizira nzero za kusaka kubweza nduli pangono pidengwa nsoko bodzi wa pulisha munseo ndiyo pantsiku na ntsiku ukuchita basa ya kuyaruza na famana mientu pontu alemba na famana pyombo pya kufamba dapi nanga mitokana medududu tora kuti akhale anthu akubweza ndulu pangono pidengwa Armando Berridge uyo ni bodzi wa pansokono wa basa alonga kuti pfundi kuti kakamwe nkhumwaza mphangwa kuli ale anafambisa pyombo kusiyana siyana tora kuti alemeds ntengo wakukwata anthu Zakumalisa vesera rari zongkuti kusasanyira fukwe ibods kulio madistritu onseni. Ndi fundi kuluka kamo kuli chiungano cha masenzekero a patinashi mbalo ma ino provincia ya Sofala. Izi ndi zero za kuchita kuti iwone kinjire bodzi kunuluka masenzekero ninga na

ta provincia ya Tete. Makamaka alikupenda mabasa dachitwa panthanda za kukwana zitandatu ku mapetu kwa chika chino. Kumbukani kuti aliku jesanambo matondo tuwera kuti akwanisi kudinka. Tsamba inafuna kupatiswa tuchuma chaka chinafuna kuza pontu anatemba wezi kupatisa basa kwa chuma kuli ntongi wa provinsi ya Tete Mbwe Domingo Jiola. Iyo anatembo nkati mwa maguma niganeneo. Awezi pia usweni pede chitwa ningabasa. Tuwera kuti msiku zinamazi na piaka pinafurakuza. Akwa nisempu kuziwa chamasu. Ndima ya ndono mekero ya basa. Angasi anye kuzui sisa. Anye kufufuza na kupata basa. Alkugumanika. Basi kazika na basa. Tuwera kuti akwa nisi. Kusasanya paswa mapompa da mara kukuchuka chisa cha Degwe munisipiu wa Tete. Kufeka kuti epa kutoa manati asasanya paswa mapompa ukwana mawiri. Na kuti alikugumanika mbada mara kukujuka. Palikugwanda nanda za kuinjiba kikamwe. Ninga kulonga kula chita nkadamu nye kusugulira mabasa kulinzinda wakuzitongereka Ntete. Alonga kuti kusanywa kwa mapompa ninganenewa. Nkabi kumalisa nyatwa ya kusua mazi. Panangu kupiroira kwa mazi mprovinsionere ya Tete. Makamaka nzinda. Uwa ninga nonore. Buya Cesar de Carvalho, akapironga pende pensiku ya Zulwish pa maguma na mbomba kali ya chisa jimijire. Akas, akupringa na mazara mawiri, kubukira distrito ya Magwe ya provinsi ya Tete kuza tine pamba pedzwa pa maganizu akuchita maronda nyama za mazi. Kumugani kute nzeru zenezi, nsantongi wa provinsi ya Tete Mbwe Domingo Jiola, pa kutambarusa mabasa uvira mau nyama za mazi. Mabasa na zambachitwa na kazi, mbukira district wenere. Mkufeka kutia kazi ngeneno, apaswa piombo pe kutululisa na nyama za mazi, na piombo pe ufamba napi, tukulonga manya mtududu, na njinga tuwera kuti akwa nisikuhubirwa pa mabasa na zeo mbachita. Mbushitodoro wa district we Magwe, mama Marlene de Souza, asimba, mbaronga kuti penepi, penati pipezwe kakamwe, njira ya maronda anazambachitwa na kazi kumulikira district wenere. Ashano, andhu anyakuipa bitima alikugumanika badama kufungirwa nkaje boso kumulikira provinsi ya Tete tangwe kupumbwa kuba. Umbafa dochitayo nkufeka kutapweta muzi mamuntu mbakwa nisa tu kuba kubiri mwajima mtu atusa mwana chilo muzi na mfute manja. Nyakutipanga nimbu ya falisi andu kamera kandovira mapulishi ya kumulikira provinsi ya Tete. Mbaronga kuti pida pweteo, akwanisa kuba kubiri, nyantududu na ulidu na angu kusiana siana mbwenye anyopumbo alikukonda. Uniao disportiva ya Songo, ndi soka ujoponya mpira na mwendo. Anate chiti ulendo sumana ino mpaka Rwanda, tikulonga ziku ya Angola. Kwenda ka chita mapika na zao Petro di Rwanda, mkufeka kuti ndi soko nangu ujoponya mpira na mwendo kubukira Angola. Kumbukani kuti angona uniao disportiva Songo, akada chita mapika na Petro di Rwanda nsiku ensabudu idamareshi kumzimpeto kumaputu. Mbwenye angona uniao disportiva di Songo, apichimwa Petro wa Rwanda akwanisa kumaisa ndoi boss. Mbwenyuo, alikuenda kachita mapika na anzao, tuwera kuti akwanisi kuonesesa kuti shasha ndiani. Ninga kulonga kulikita Paulo Trigo, alonga kuti mpikunensa mbwenye anati akwanisi kuhana chipapo. Nkada mwenye kusugulera mabasa kunukundu kwa mbutu yukuru ya ungume ya Kelemane, tukulonga hospital Geral, mbu ya Vicente do Rosario, alikusimba mkuru Alto Marquezine, mbozi mpati basa wa mbutu ya ungume, akaza mpachita basa ya kutitula, akaza na kwa pedzambo pa mbasa ungume. Ponto, mbu ya Alto Marquezine, akalimundu nyansisi, akaombora azingi antu anya kucherenga. Mbozi nye kusukulira mbuto nye kurambira Mungu, mbwe mwezeja arkanju wa igreja Jerusalem, aliku sukwala mbaronga kuti nsambo wakuenda kapa antu nye kugwesera etangwe kwa pumba ufiti, pina chitika udistrito nye sunshi ndi umbirimi waipa nsambono. Apemba iye kuti mpya masu kuti mbuto zinasakana mabasa utongi, akwa nisikufufuza kya masu. Tuwera kuchumiu sandwa na nsambu ni nono, uipi ukwa nisiku salanduli umbirimi umari. Nzinda wa kilimaani, ulikusasanyi katene pa tuwera kuti kumapetu kwa ntandainu, akwa nise kuzimula pa kwecha. Mpengu bozi, tironge pindi, inapangisa tu

Kopeni kopeni kopeni mamisi mwamai na apai. Pangana na piana ndi pia wakasinzeka. Mapungwa ku Radio Mosambiki funa chedzi na imwe. Apangena na piana Facebook unja uko. Awa lukuza wa veseren.